0: Vojde a Mileni.
1: Leto do maximum.
2: Šipovi na maximum.

0: ова е.
1: Анал 77.
0: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Ова е.
1: Анал 77.

0: номер. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. Wanna.
2: Канал 77. Само хитови.

ова е. Канал 77. Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден

0: biraš nogu, dobivaš nogu. 5-4, 4-3, 3-2. Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5 za 4, najeftinije od samo za 1 denar. 4 za 3, najeftinije od su 75% popust. 3 za 2, najeftinije od su 50% popust. Samo osetek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Se ima osetek.
1: I ovo leto, frotiziraj se sa Frutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
5: Канал 77. Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za site predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа. Ново на Канал 77.
4: What's up guys, this is Fugger.
5: Jamaican. Bam.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Kanal 77.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum. Leto do maksimum.

0: подкастка за вашите пари во МБанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Добро утро. Значи, колку некако пристојно почнува викендот со времето, нели? Сега светичко, после ќе биде малку потопло, но важно дека сега, така, почнуваме полека, ама фино. Измерени се моментални 18 степени во Штип, потоа Ухрите со 15, Скопје со 18. Максимални 36 ќе имаме денес. Стабилно времето би требало да биде на секаден и земјава, и тоа не само денес, туку генерално за целиот викенд, па дури и понеделнички ќе остане вакво фино времето. Температурите сли чекви предходните неколку денови, генерално за викенд максимални 37.

Ego, pa je, ki se odkoristi, ko bea to, a jaz sem Kristina, dobro utro i dobre dojde. Ima jedan trend na TikTok, što ima golemi šansi da si go video, a je taman sa dobro utro, veli? Zastani vo momentov, nemoj namenuješ ništa, slikni se, objavi vo kakva situacija si, doreka vrtiš po telefonu, ti gledaš TikTok. E, mesto toa, zašto ova ne je TikTok, ja tuga je radio, mesto sliki, poraka, viber, 072-607-777, kako izgleda slikata od tebe, vo momentov. Вики вели со кафе под нос и замижана со брчката меѓу веги. Многу добар детаљ. Вели пиес имам незгодно сонце во канцеларија. Тоа незгодно сонце го гледав попат, доаѓав пешки утрова и да ви кажам права многу добро одам, а немам дојдено пешки. И со тоа сонцето, за малку главово како ми се активираше. Така да пази, Вики. Мисли, сврти нешто, стол, биро, снајди се некако. А за брчката меѓу веги, те разбирам. Се ми е јасно, што да ти кажам. Останалите, замрзна за слика во моментов од тебе, како изгледаш, што правиш, кај си? Вибер 072-607-777. TikTok трендот не е само за на TikTok, туку може да биде и за нас ова утро. Дорека пишуваш на Вибер, еве, малку враќање во време, ама со модерни примеси, ајде да кажеме, комбинација што не ја очекувавме, а добро е што се случи. Елтон Џон и Дуа Липа се споија во 2021-та, зато ова утро ние ги слушаме со Cold, Cold Heart. Добро утро, добре дојде и повели на Вибер 072-607-777.

0: Шун Мендес вака романтична првата септемвриска сабота. Добро утро на сите. Кај сте екипа што се прави моментално 20 минути по 7, полека почнуваме да се расунуваме зашто викендот мора да почне најбрзо што може. Така, пријава на радио рецепција на Вибер 072-607-777. Софи со нас моментално во инбокс на Вибера, вели на задно седиште со мама и тато напред, другарка ми и дечко и во превод. Трето тркало, тоа така се вика во превод, ама може и мама и тато, да, дефинитивно. Вели поздрав до Филип и Маце, еве, што ме носат на планина, да си уживате, дечки, да си се изнауживате, да си изнадишате чист воздух, да си наполните батерии и потоа знаете, понеделников ќе дојде брзо како ништо. И за на задно седиште, и за на предно седиште, и за на работа, и за на кров, и за на балкон, доаѓа до прва нашата плейлиста за расамување, но предходно да видиме што се случува во сообраќајот.
1: Викенд. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
0: Викендот си почнува мирно, барем во однос на сообраќајот, нема некоја гужва, нема застој што треба да го мислиш. Меѓутоа, ако сепак не се случува нешто баш таму кај што си ти во моментов по пат, кажи ми за тоа на Вибер, те чекам да ми бидеш репортерот терен. 072-607-777. Среќен пат!

I got a feeling, значи пописнава, 100% се знае дека викендот официјално е почнат. Почнато ли е журката или оди вака, малку, по-полека, ама сигурно. Добро, знам дека треба да се расониме право за да почне целата журка, но треба некој да ја почне, нели? На работа, во автомобил, по пат до некаде, дали на балкон за соседите, како и да е. Зошто јас и ти да не бидеме тие што ќе почат журката? radio.kanal77.mk. Таму ќе отвориш, журката ти е почната. Еми имаме се што можеш да замислиш. Еден плеер, 13 радиостаници. Се што може да му се допаѓа на твојот комшија, нема шанси да не го погодиме. Само треба да пуштиш доволно гласно и тоа е тоа. Значи имаме посебна радиостаница, например за твојот комшија, ако сака XU. Имаме фолк, имаме Deep House, посебна радиостаница за рок, за музика од 80-тите, ако комшијата, не знам, или ако колегите на работа така малку се по-ретро, може ми за тоа да ги погодиме, да им направиме журка. Имаме Fresh Cafe, имаме, значи нема што, нема многу работи, да не заборувам само нешто. Да, имаме посебна радиостаница само со македонска музика, значи буквално се што можеш да замислиш. Имаме и Милениум за малку враќање во раните 2000-ти години. Skips a beat. Кога сме веќе таму некаде во тие порани 2000-ти, ова е директно таму и на radio.kanal77.mk.

0: квалитетни горива со Маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Литро до максимум.

Cardi B, Maroon 5, оваа е таа екипа што се собрва 2018 и ја направија Girls Like You. Добро утро. Добро, има ли тука некој од вас што има прекар, ама прекар со целосно значење, не само некоја варијанта или скратеница од некој име? Прекар со целосно значење позади него. Ајде да навиберте момент. 072-607-7777. Сега ми излезе една вест, поточна едно инфо за пејачот Бруно Марс. Зошто, од каде и како Бруно Марс е Бруно Марс? Значи, вистинското име на дечково е Питер Джин Хернандес, прво и основно. Бруно Марс, прво Бруно. Вели доаѓа од татко му, зашто татко му, вака кога го гледал Бруно, и му личал на еден професионален борач, со се што се викал Бруно, Сан Мартино. А Марс сам си го ставил, зашто кога бил мал, луѓето околу него му велеле дека бил толку лут, како да не е од тука, како да е од Марс. И Бруно по борачот умилениот на татко му, Марс по Марс, дека не е од планетава Земја, и Бруно Марс, сега Бруно Марс. Меѓутоа, ако имаш, може би, и верувам сигурно некој пушта појак прекар, уште појако значење, повери на вибе. 072-607-7777. А Бруно Марс, сете го баш сега во продолжение со нас. Ова е I Just Might.

0: Ljubi statkaristika i vodi me do točno minutka vek je pred 8. Dobro utra.
1: Vikend na Kanal 77. Kanal 77. Odberete neograničen web хостинг пакет от zimi.mk. Сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Малку посвежо почнем утрото, доволно заради еден покушуче на долги ракави, некако ми почнува таа сезона. Ајде да видиме сега до каде се температурите. Измерени моментални 20 степени во Струмица, потоа Битола е со 19, Скопје моментално со 20. Максимални, отприлика некои 35-36 степени ќе имаме денес, стабилно време на секаде во земјава според најава, не само денес, туку генерално и целиот викенд ќе се бира таков. И понеделнички така ќе се почнеме на делот со истото стабилно време и исти температури кои денешните генерално за викенд максимални 37 степени.

0: Честито, прва сабота од септември. Како е чувството? Има некој друг вајб? Како да ме кнесен малку и врти? Или нема везе, летото уште трае, трае, трае? Време за расонување, 2 минути по 8. Добро утро и добре утро, ако сега стигнуваш. Јас сум Христина, а со нас за продолжение во наша екипа ева уште една женска.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: 7-7. Само хитови.

Hey the wall, Gracie Abrams беше тоа. Јас сум Христина, добро утро и добре дојде. Добро утро на сите, особено добро утро на тие што одлучивте викендот да го поминете во Охрид. Значи, вие сте донеле таквите најдобра можна одлука. Нашето прекрасно Охридско езеро беше прогласено за најубавото место во Европа. Гледате што имаме и кај треба да сори викендов, да се подсетиме чисто која е нашата убавина. Значи, за најубавото место во Европа беше прогласено Охридското езеро од списанијата Time Out и дури го представија како една фина алтернатива на италијанското Комо. Значи, пак ја кажам, што си имаме дома? Најубавото го имаме. Затоа, ако некој е на пат таму, или некој веќе е таму, за тие што живеат таму, што да ви кажам, љубоморни сме на друго ниво, но сепак да си изнауживате тие што ќе се наредете таму и да кажам дека конечно од дома мајка ни ќе може да ни каже, слушај, значи, не ти треба Комо. Си имаме ние Комо дома. И тоа ќе се важи. Вака се мисли веќе на Охридско, може би физички на работа, во кола кон работа. Еве Тейт Макрей за утека. You broke me first. You're like

0: Queen, I want to break free. Едно мини загревање за порац на моментот што ќе дојде кога ќе се слободиш и од работни обврски, и од шефови, и од колеги. Значи, да се разбереме. Можеш да си ги сакаш колегите, ама можеш да сакаш и да се одмориш од нив, нели? Добро утро.
1: Викенд. Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: 45 години заедно со вас. ПК Беско.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Мунт СН.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Ситуацијата во сообраќајот и понатаму мирно, некако се бура да така. Спокојно си ја тераме изгледа, меѓутоа, ако сепак видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш, дали е тоа некоја гужва, некој застој, може би некоја радарска контрола или што и да, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Стрекен пат! Канал 77.

0: Me saka neve, saka muavetov. Rik Surinč County, Revin Lenej, ovo slušam naravno točno 29 po 8.
1: Sedi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Во случај некој има пропуштено, дали знаете дека со почетокот на новата учебна година дојде и нова шанса за сите наставници во земјава да се пријавуваат и да се борат за училишен прибор од на канал 77, а тоа ние ќе им го возможиме на наставници и да се нашите пријатели од Trimax. Како се игра, што се случува? Секое утро играат по 20 наставници, добиваат по 30 секунди за игра, една буква и категории во кои треба размислуваат поими што почнуваат на таа една буква. Значи, нешто слича како брза географија. Сме играле сите во животот, знаеме колку е стресно, ама е интересно пред се. Плюс носи училишен прибор за цел клас. Ако си наставник, наставничка, повели пријави си на призиме телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777. Ако познаваш некој наставник или наставничка, спремна да се бори за своите деца, за своите ученици, пренеси го муабетов, продолжуваме со играта веќе понеделнички пак. So you better get this party started. Твоите омилени хитови. Hey, this is Pink. Kano 77.

0: От моментът, кога ДНК успея да го вратат, върча го музиката. Пустрекина я има в мене канал 77.
1: Уикенд. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Сакам флексибилно образование.
10: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
15: Ова лето.

Летото без Кидрок не поминува. All summer long за добро утро. Веќе 5 септември 2026 година. За сите сингл луѓа, и тие што не сте сингла, ама вака следите, посматрате од страна. Нели ова многу чудно време за запознавање нови личности?

го имате точно 100. Предпоставам, не е само до мен, а? Некако много измешани сигнали, давани знакчиња, не знам, по Инстаграм, по социјални мрежи, во живо, например, нула. Ништо. Не знам, некои модерни времења дојдоа за запознавање личности и мислам дека еве треба заедно да упатиме еден апел за сите што во 2026 даваат измешани сигнали. Претеравте. Стварно претеравте. Порака и апел од сите нас до вас и дупер овде од наша страна со. Секако. Претера.

0: Nidla Rosa, James Hype, tako zvuči, ko ga utro tako vozi nekako Ferrari, ne li? Dobro utro. Vikend na Kanal 77.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Почна утрото прилично фино, сега знам дека полека сигурно почва да се стоплува, чекате да видиме какви се температурите. Измерени моментални 20 во Берово, ајде кажеме малку посвежо под наводници. Потоа Кичево исто со 20, Скопје моментално 23, максимални 36 за денес, стабилно време на секаде во земјава, не само денес, току тако ќе биде и на секаде, на подочно целиот викенд, сакам да кажам, истите температури ќе си останат и викендот и понеделнички генерално максимални 37 не чекаат.

Welcome, добро утро! А не ли е вака ова добро утро многу по-фино, а по-свежо за викенд? Добар ден, знам дека не одмарате сите, добар дел од вас си на работа моментално, ама еве напел до шефовите, значи денес без претерување, ќе ве молам, ајде сабота е малку така, како што велевме кога бивме мали, на шекерче вработените малку по-лабаво и да се тераме да си го почне викенд кој што треба, нели викенд е за одмор. Тоа е непишано правило и да се знае. А викендот не е викенд и без добра музика, затоа еве го дечкото што е спремен на секакви акробаци, скока од скали на настапи, крши нозе, ама нема проблем зашто за него нема застој и ќе ја познаете таа енергија и по песнава. Алекс, сурам во продолжение за добро утро. Ова е Fever Dream.

Во сабота вака особено романтични души две, Димитар Андоновски ги имаме за таа романтика. Сакам, знаете што? На Вибер сега да кренете раце сите што сте дел од таа најгенијална екипа што одлучи да си го спои понеделникот и да си направи попродолжен викенд. Знам дека ве има, што ми пишувате вака информации, што се случува по граници, сте си наредила работава, што ми излегувате од зимјава во сабота и не се брзате, се гледаме во вторник, некако такво чувство имам. Е сега очигледно, мислам повеќе очигледно, не сум јас со тие попаметните, но затоа ќе ве чекам таквите што сте се организирала да се пријавите. Вибер 072-607-7777. Се спојил викенд? За каде? Кај одиш и што ќе правиш? Да е некоја идеја за нас? За некој следен нареден викенд? Здравје таму во октомври. Ке ве чекам на Вибер, ке ве чекам со еден апсолутен фраер, родичко. The Weeknd. Open Hearts.

0: Florence and the Machine i Spectrum do točno 18 po 9. Добро утро и добре дойдовте. Кој кара шета? Ово е викенд, што некој од вас си го имат продолжено. Тоа знам дека е така, сте си земале понеделник слободен, сигурно сум. Еве, Марио се пријави, вели на Aero Street Food Festival. Да, тоа се случува. Почна или на 4-ти, ќе трае до 8 септември, така, почнува секој ден од 17:30, така да ете Марио, па и другата екипа, ако сака да и се придружи, слободно, бирате таму, уживајте да си поминете најубаво на свет. Останатите, знам дека дел од вас си на граница, тие што се тргнати или планирате да тргнете во текот на денот, ќе ви кажам баш каква е ситуацијата на граница моментално, за многу кратко.
1: Викенд.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
0: Тргнати сте веќе на шетање и тоа надвор од границите, тоа ми е јасно. Нашата репортерка од терен има едно предупредување за гужва и тоа на граничен премин Богородица, вели се чека околу 2 часа за влез во Грција. Тоа се случува кога мислиш дека само ти си го испланирал тоа време за да тргнеш кон граница, но ништо, ајде трпение, спасение, знаете како велат, кога ќе стигнете кај треба, ќе си уживате. Радмила, фала ти многу за оваа информација. Сите останати да не заборавите дека исто како Радмила можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако нешто се случува по пат, дали е тоа некоја гужва, може би некој застој, може би полициска контрола веќе има негде, да чекам за тоа да ми кажете на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

25 години има писано. Иднеш да прти на век, век е стара. Ама исто толку добра. Whenever, wherever, Шакира ја имавме. А вие што се спремни за на Дејвид Гета, што си имавте обезбедено карти, почавте да си ги подигате на раквиците? За тие што може би има некој што некако не слушнал, меѓутоа тоа треба да се направи со таа карта што си имаш купено, што ти има стигната на мејл, треба да отидеш во Скопје, поточно градски парк Вембли и таму да ги најдеш организаторите и да си ја замениш картата за раквица, што треба откако ќе ставиш да не ја извадиш, да не ја оштетиш никако, зашто нема да ти важи за во вторник кога всушност ќе треба да се журкаме. Вчера почна веќе таа замена на влезници за раквици, гледам дека фино, ако имаш време да се најдеш во Скопје пред журка, слободно организирај се. А ако не е земањето, поточно замената на влезници за раквици е возможна и на денот на журкањето со Гета и тоа до 16 часа, да си имате на ум, за да можете да си испланирате се на време, да си стигнете и да успееме да се најдеме таму и да си се журкаме. А во продолжение малку поемотивна журка со Beyoncé и Naughty Boy. За добро утро, ова е Running. Добро утро.

0: Луда. Силаме сите по некој таков по кој сме луди, баш за тоа пеја и теа и таска што ги имавме на 34 по 9.
1: Викенд. Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Ова лето.
12: Слушай гласно.
11: Одискри сонце. Дожај ти сонце.

било, некако љубовно си го почнуваме ова саботно утро, така и ќе си го привршиме скоро со Maroon 5. Мораме да се разделиме тука. Фала многу што ова саботно утро, прво од септември, ми бевте фантастично друштво. Со среќа на граници. Не се брзете никада по пат, ако сте тргнале некада за викенд да си уживате, да си поминете најубаво кај да сте тргнати. И понеделнички, ако сте тука, ако не сте си земале слободен ден, понеделнички, пак се дружиме. Фала уште еднаш на приубавајте енергија и муабете и друштво. Да подсетам само за крај дека главен одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 5 септември од ова 2026. Уживајте си максимално во викендот и се слушаме следна недела. Сами не бава ставаме музика да си продолжува сега, кога еве една музичка подадена рака сега од Александра Јанева.

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Strunca za nas, strunca za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od grozd strunica.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
7: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
8: Канал 77.

0: Stadion. Emisija za vašota vistina.
1: Naš gostin Zoran Krstevski. Političar, pravnik, беше еден од водечките луѓе во македонското воздухоплоство, агенција за цивилна пловидба, после тоа бевте и директор на аеродромите и кога дојдоа турците таф. Како се представувате?
2: Три во едно, како ви кажа.
1: Три во едно.
2: Во различни периоди од животот, различно ангажман човек има и така и мене ме запати едни периоди кога само со политика се бавам, а по големиот дел од кариерата ја проведов во авиацијата. Бев 19 години, да речем, во такви води, што како генерален директор на јавното предпријатие за аеродромски услуги, што како директор на агенцијата за цивилно воздухопловство. И во периодот на доаѓањето на ТАФ 12 години бев таму, од кој 6 години генерален директор, во време кога се градеше новиот терминал и кога се направи експанзијата во авиосообраќајот.
1: Крстовски, со воздухопловството како стоевме? Или по инерција од Југославија имаше средени регулатива, стандарди? Или мораше се од почеток да се прави како независна држава? Затоа што денеска фокусот не биде независност.
2: Да.
1: Ве фатија ли тие сопраќајните трагедии и нестреки авионски?
2: За жал, јас дојдов 93-та година во месец мај, тоа беше еден месец после падот на Палеровиот авион во Скопје.
1: Има пен две Палери и Авио Импекс.
2: Тоа беше Авио Импекс 94-та година, тоа беше во Охрид, во обид за слетување се промаши пистата и удри во околното брдо авионот. За жал, погина сите патници.
1: Тогаш имаше оставки?
2: Па тогаш даде оставка министер за транспорт.
1: Тоа е првата оставка, Антони Пешев.
2: Да, Антони Пешев.
1: После тоа долго време чекавме за оставки. Или се дава оставки, ама не ги усвојува. Така беше модел.
2: Различни беа ситуации. Ја знам за една моја оставка, кога бе председател на пописната комисија 2002 година, кога не го признав пописот, бидејќи се направи еден политички инженеринг околу него и ми ја прифатија ставката.
1: Да, ама тој попис како релевантен и компетентен ден денеска се...
2: Па од него и...
1: После тој рамковниот и соодносите и пропорционалността, тие податоци ги...
2: Да, тоа е еден инженеринг кој не прати ден денеска. Ако смеам да коментирам последниот попис, на други основи кои не се стандардни за пописите во Европа, Евростат што ги пропишува, воведовме попис на диаспората, како да е тука, и имаме искривена демографска и
1: слика
2: за себе.
1: Ова не ми го одговоривте. Како стоевме со цивилното воздухоплоство?
2: Па 90-те години дојдене ни до премин со независноста и преземање на институциите кои порано беа заеднички југословенски. Авиацијата е една од најрегуларираните области во светот, но за да преземете одговорност да водите сообраќај, треба да имате и кадар. Со тоа што располагавме и што остана од Југославија, со тоа се работеше. И, за жал, тоа подолго потреа. Не се свати потребата брзо да и темелно да се инвестира во авиосообраќајот. Ги влечеме тие лоши услови за работа и за услужување на патниците и авионите, се до влагањето на концесионеровта, кога се направи аеродром како што треба да личи и кога се посвети внимание на поголем број на патници и дестинации.
1: Крстевски, не знам колку тоа младите сигурно не го знаат, по возрастите, ако им текнало, од тие познати аеродроми по главните градови на републиките, само Белград беше само цивилен. Другите беа микс, воени и цивилни.
2: Да.
1: Само Сурчин, или сега Никола Тесла, да, како се вика.
2: Значи, јас кога дојав 93-та година за директор, Скопскиот аеродром се водеше во документите како свињарска фарма.
1: Како?
2: Свињарска фарма.
1: Што катастар не беше среден? Што?
2: Па не. Бејќи тука беше воен аеродром, имаше 40 капонери, околу 5000 војска имаше во тој округ тука. Југословенската доктрина била таква, да, бејќи ние граничевме со империализмот, нели?
1: Да, да.
2: И ако дојдеше до напад, првата одбранбена линија е аеродромот. Зато тука имаше многу војска. Меѓутоа, таа писта е поставена, воено поставена, да фактички нема слетување од двете страни, за да се забави евентуалниот напад, да речеме, на десантен авион да мора да врти околу, за да биде овој соборен од силите на ПВО, противвоздушната одбрана. Ама аеродромскиот дел беше 12 хектари, а војниот дел беше 220 хектари. И беше жива мака она време да се тоа смени, бидејќи најголемиот дел од инфраструктурата влагаше во војниот дел. Па за секое одење или пукната
1: посебна цевка, дозвола.
2: Посебна дозвола, и тоа тешко одеше во првите 2-3 години. Поса...
1: Че ово е факт, дека во тие аеродроми само Сурчин беше чисто цивилен. Они го имаа Батајница, го имаат.
2: Па, добро, не може така да се каже.
1: И Јубјана, и Загреб.
2: Да, да. Двојна намена има сегде аеродромите. И сега има тоа. Не е тајна дека сите држави покрај цивилниот аспект на аеродромите имаат и паралелни системи за одбрана, за се оно што е потребно.
1: Ако овој аеродром, предходно, воздухоплови кај слетували во Скопје? Кај аеродром на Селба?
2: А затоа се вика аеродром и има едно авионче таму кој е символ на тоа време кога пистата била тука.
1: Че порано таму било?
2: Да, да. Па затоа беше мојот предлог да се направи аеродром, што го вика Штипски или Карго аеродром. Фактички се наоѓа локацијата кај село Мустафино. И тоа е идеална локација за добар цивилен аеродром, бидејќи има простор за 4 километра писта. Ова е овдека во Скопје 3 километра употреблива, така да кажем, и има слетување инструментално само од една страна. Тоа значи дека авионот, за да дојде во Македонија, мора да врти, да се намести. 4 минути трае прелет над Македонија, 10 минути 15 се мести за да може да слета, бидејќи пристапот не е.
1: Тоа велите практич. Ваш предлог е после зајав Гухина, тоа или се случи одложување некоја поради ружа на ветрови? Затоа имате некоја информација и сознание?
2: Како немам. Значи, тоа беше дебата со тогашниот премиер Груевски.
1: Турците прифатија, обврската беше Скопје, Охрид и Штип. Па после го одложија на 10 години. Се откупуваше земјиште помеѓу Врсакој и Мустафино.
2: Да, да. Идејата беше моја во смисла на тоа да овој Скопскиот аеродром во таа година, 2007-2008, да го користиме 20-тина години, а за 20 години да изградиме нов аеродром со целата инфраструктура која е потребен за модерен аеродром, кој подразбира инфраструктура и околу аеродромот. Обично аеродромите ги викаат City Airport, значи цел град има околу нив, затоа што е логистика на многу бизниси. Тоа кај нас не се деси. Се уште аеродромот таков како што го знаеме уште пред 30 години. Нема други функции освен да дојдеш и да полеташ или да слеташ. Значи, Та идеја беше добра. Отпрем Груевски не разбираше зашто толку далеко за него екип за Штип се одеше преку Велес. И тогаш му ги кажа овие детали околу проектот за автопат преку Миладиновци за Штип, што беше услов да се направи, за да се направи аеродром таму. Веќе не можеме да правим аеродром на ливада, што се вика. Мораше да има инфраструктура до таму и прво се почне со автопатот. Со автопатот. Зошто дојде до одлагање на овој проект, денеска таму слушам, има некоја фотоволтаец и што има таму?
1: Има, да.
2: Мислам дека тоа не е добро, веќе тоа е единствен реален простор во кој Македонија може да направи аеродром. А зошто не е потребен таков меѓународен аеродром? Само да кажам, нашата писта е во Скопје прва категорија, а Приштина, која не беше конкуренција, сега има четврта категорија.
1: Што значи тоа?
2: Па, пистите се мерат по тоа каков е пристапот за слетување, колку тешко може да се слета или зависи од обстојности.
1: Прва значи најлоша, така?
2: Прва е најлоша. Да,
1: најниска.
2: Најниска, да. По тоа условите на слетување во зимски услови, магла и такви работи, така да останавме најниско во тој сегмент, заради тоа што останавме да имаме аеродром тука кај што е.
1: Ова со Штип дефинитивно е завршена приказка, или?
2: Па, ако имаме некој развој во авиацијата, треба повторно да се актуализира тоа. Бидејќи од Миладиновци до место во кај што требаше да биде аеродромот, имаше 10 минути со кола.
1: Да. От тие пари, од ТАФ, после се распределија на локалните самоуправи, обштините, долговите им ги, уште од времето на заев, така беше, распределија парите за...
2: Па да, потоа се правише некој ребиланс, како да кажам, на тие средства кои беа добиени со тендерот. Дали смееше, така не смееше, ја тоа се не би го коментирал.
1: Крстански, 35 години независно се прослава имаме, еве, завчера беше Хозе Карерас, уште ке траја до 8, има некој караван. Се е тоа убаво, никој не каже колку чини вкупно. Да го ставиме тоа на страна, се фатиме за независност. Бевте на площадот?
2: Не.
1: Карерас на телевизија?
2: Бев на 8, за денот на референдумот бев. На 8,
1: 91. Да почнеме поред... Млада прогресивна странка, вие бевте младина, социјалистичка младина на времето, и тие детелини, тие беа, вие требаше нова крв да донесете. Колку донесете така крв? Затоа што еден период вие требаше, имавте различни структури, и медиумски луѓе, и луѓе кои што беа во науката, имавте доста во тој период авангардни идеи кои што почнуваа со Млад борец се отвори, почнаа некои многу нови теми да се отвараат, и тоа беше доста убав период и за мене на Македонија, кој што беше широк, отворен, со демократски набој. Колку успеавте вие во тоа? Затоа што со по кратко време после тоа како да се униформиравте, влеговте во коалиција со една етаблирана ситуација како што беше Анте Марковиќ и неговата партија Сојуз на реформски сили.
2: Па добро, се вака во тој смисел да одговорам. Да. Сегашната председателка на Република Македонија е тогашна членка на
1: од Млада прогресивна
2: странка. Млада прогресивна странка. Така да може да се каже имаме континуитет во кадровска смисла. Се шалам. Таа енергија која политички се модифицира во политичка партија во 90-тите години, заради околностите под кои првите избори требаше да се одржат 90-та година, не можевме да предвидиме или да бидеме до толку и со средства, и со медиуми, и така натака. И сметавме дека обединувањето со реформските сили на Анте Марковиќ во тоа време е добра опција, бидејќи таму беа сите можни политики за реформа на моделот на економското управување на тогашната Југославија. И ние тој дел го прифативме. Подоцна тоа се преврте во некакво етикетирање дека сме бранеле југословенски идеи.
1: Да, така, па и председателката варат сега некои снимки во кои што му опонира на Георгиевски и така доста проигословенски звучат тие.
2: Па добро, ама сега тие биле проигословенски, а сега ако гледаме што и како се декларира Георгиевски, па нивните биле пробугарски.
1: Да, добро, ако така гледаме.
2: Така да стапот има два краја.
1: Да. Млада прогресивна странка. Бевте во Младина, Белград. Кој се ваша генерација од тој период? Дјуканович, Кулатович?
2: Младина, да, беше...
1: Ги знаете тие?
2: Да, ама во тоа време тие...
1: Јаша уште пристојан, беше да, во Јаша... Младина во Весникот.
2: Така, така, да. Па и председател на комората наша...
1: Азевски?
2: Азевски, тоа беше председател на Младина на Југославија.
1: Југославија.
2: Пред тој Топурковски беше... Има... Да, Аце Коцевски...
1: Да, градоначалникот на Велес.
2: Стефчија Кимовски беше исто во раководството на Југословенската младина. Потоа беше Ристо Иванов.
1: Колешката Оливера беше...
2: Оливера.
1: Георги Иванов беше председател.
2: Георги Иванов, да, беше доста...
1: Беше во Млада прогресивна странка.
2: Не, во Млада не прифати тој. Тој и Владо Поповски во прво време не прифатија кога се формираше.
1: Владо Поповски професорот?
2: Да. Односно, од други...
1: После беше во СДС, во ВМРО да помрат.
2: И пак се врати кај нас, па стана министр за одбрана од нашата партија.
1: Аха. Како гледате на тоа време сега?
2: Па тоа време беше време-не време, со оглед на тоа што, така да речем, 3-4 процеса истовремено се одвиваа. Прво дојде до распад на една заедница, федерација, која беше на темелите на идеологијата на комунистичка партија, а пред тоа како идеја на Југословенското движење тамо на СКС. Тоа беше најголемиот, да речем, предизвивајќи тој распад на Југославија не одеше договорно туку со крвави војни. Потоа дојде до промена на економскиот модел на дојде со Анте Маркович, дојде идеите за пазарна економија и тоа исто така имаше свој удел. И оној најважниот на кој Македонија најмалци имаше искуство беше повеќе партискиот систем, воведувањето на повеќе партискиот систем.
1: Анте Маркович беше како рок звезда беше тогаш. И кога доаѓаше из Македонија многу добро на тие митинзи поминуваше. А и поминавте добро и на изборите.
2: А, па поминавме, ама и не поминавме добро. Бејќи...
1: Не, сега споредено со некои други партии, вие бевте шампиони тоа што?
2: Да, имавме 18 места заедно со Млада демократска странка и Реформски сили на Македонија.
1: Вториот круг ве пресече?
2: Да.
1: Тогаш имавме мнозински систем, да.
2: Да.
1: Во вториот круг, со поради некои изјави, поради тој национализам кој што не и беше иманентен на вас, во мора да поја направи добро резултат. Така беше.
2: Па, може и така да се каже.
1: Имаше и партија на Југословените, имаше. Партеници имаше во
2: да,
1: парламентот.
2: Имаше двајца од Куманова. И тие беа против кога се носеше одлуката во собранието за референдум, за независност.
1: Ај тоа да го расчистиме сега. Тоа про Југословенство делом не одговоривте. Тоа беше внимателно однесување од ваша страна за да не ја разбудите мечката или се мислевте во дилема, бевте, го гледавте какво е расположението во државата, дека не може нагло да се направи некој прекин. Дајте сега се поставува прашање, што ќе се случи ако еве тие националисти формира влада во Македонија, Љупче Георгиевски? Ако не се изменажираше така?
2: Така сега, значи, треба да се оди по историските факти. По оно што де факто се случило и мене ме чуди што при уште живи учесници, да речем, од тој период, историчари или помладиви историчари немаат интерес да истражуваат. плашам дека после некои 30 години, кога се разбира че ги нема овие директни учесници, некои ќе си го толкува тоа како сака, а може сега да се истражи, да се знае. Има неколку обиди во мемуарите на те на Киро Григоров, те на Стојан Андов, Тито Петковски. Овие што бевме во тоа време по 30-тина години, не пишуваме ние мемуари, ама добро памтим. Значи, по изборите во 90-та година, првиот контакт кој се направи за да политички се артикулира интересот на Македонија да оди кон независност, беше помеѓу нашата партија, Рефренски сили на Македонија и ВМРО ДПМН. Таа средба се одржа на 25 декември 90-та година. На таа средба Лјупчо Георгиевски, кај што беше учесник, Борис Мејковски, Тодор Богданов и Драги Арсов, а од страна на реформските сили Стојан Андов, Црвенковски, Стево и Ристо Иванов и јас, беше предложена таа декларација за независност на Македонија. Таа произлезе од потребата да се прати оно што се случуваше веќе на југословенскиот политички простор, а тоа беше плебицитарното изјаснување на словенците да излезат од Југославија. Таа одлука на словенецкиот собор, како се вика нивниот парламент, беше со одложено действие да стапи на сила за 6 месеци. Декларацијата за независност ја прифативме ние, но услов беше да се праша и Сојузот на комунисти, партија за демократски просперитет. Тогаш председател беше Гошев. Тие не ја прифатија во тие консултации. Нивниот став на Централниот комитет беше негативен по таа декларација. Дури покасно и покрај тоа што се настојуваше да има консензус пред да се донесе во собрание предлогот, дури покасно низ процесот на комисиската расправа и Уставната комисија се издефилира тој предлог на декларација. Само да подсетам, собранието на Република Македонија беше формирано на 8 јануари 91 година.
1: Ова пред тоа било.
2: А на 9 јануари, другиот ден на продолжување на седницата, во име на ВМРО ДПМН, Ламбер Наудов, тогашен пратеник, ја предложи декларацијата. И дури таа декларација е донесена, покасно е донесена, негде на 25 јануари, ја мислам, дека е донесена.
1: Каде беше несогласувањето со тогашното СКМ, па да па сега се разам? Сега се вадат некои тези дека тие биле за референдум, а предлогот тука бил да се осамостоиме, да се прогласи независност само со декларација. Според ВМРО ДПМН.
2: Тоа е нешто друго кое се одвиваше дури покасно, кога...
1: А, значи ова нема...
2: Значи, да правиме разлика помеѓу предлогот на ВМРО ДПМН за декларација за
1: независност.
2: За независност и резолуција која беше предложена на 25 јуни, ја мислам, истата година. Таа резолуција која ја предложија тогаш беше на некој начин надвор од меѓународното право за осамостојување и беше квалификувана дека нема да го издржи меѓународниот контролен механизам кој беше воспоставен при распаѓањето на Југославија од страна на Европската заедница во тоа време, сегашна Европска унија, и немаше да биде можеби признат како документ, бидејќи по повелбата на Обединетите нации членот 4 за независност мора да има референдум, односно да биде плебицитарно искажано тоа.
1: Ќе ова е вашиот одговор на тоа дека Лјупчо беше за независна Македонија, за македонска репрезентација, македонска армија, а вие сте се мислеле, вие сте калкулирале.
2: И па видите сега, Не знам он зашто бил, ако има континуитет на тоа што го мисли, пред некој ден го слушнав на некој бугарско радио или телевизија, подкаст некој, кај што вели дека несомнено македонците се од бугарите произлезени. Така да, да не манипулираме со тоа. Значи, процесот на осамостувањето на Македонија е резултат на синергијата што политичките елити и парламентот, првиот состав на Македонија, го направи. Значи, тука нема лични заслуги, еден или двајца. Значи, јас исто можам да се само истакнам со тоа што сум предлагач на референдумот, на јас го бирам датумот 8 септември, ама тоа е сега историја, тоа се елементи од...
1: Ама Крски, треба да се зборува за историја, но, затоа што ние се бавиме пред многу со историја да се сега каже... и ја политизираме. Пред 100 години за Гоце Делчев, пред 200, разправаме што се случило, а овие работи ги немаме, ние решито не. Историчар, дошел ли да ме праша вас за вакви работи?
2: Не, добро, не ме прашал, меѓутоа, ако има документи и стенограми, ако ја изгласале сите пратеници декларацијата за независноста, што е сега приоритетно, кој прв ја предложил? Да. Важно е дека целта е постигната. Значи, ние, тоа е една од тезите, најчесто Гошев ја кажу, дека многу сме закаснили. Ништо Македонија нема закаснито. Автентично си го избрала својот пат до собствената независност и затоа ги имаме овие 35 години независна и слободна Македонија. Значи, на 8 јануари е формирана собранието, на 9 е поднесена декларацијата, пројдена е системот на расправа. Патем да ви кажам, уште постоеше Југославија и Уставниот суд на Југославија проба да ја оспори таа декларација. Се водеа дебати во Уставната комисија. Не успеа нивното гласање, надгласување заради оној паритет кој постоеше и така натака.
1: Значи, не беше тоа. Имавме и нашен таму.
2: Имавме, да. Така да треба да се земат тие како факти, да се види во кои околности се водени тие процеси. Втората етапа, донесувањето на одлуката за референдум, каде сме проследиле, да кажем, целата постапка согласно важечкиот закон тогаш за референдум. Значи, ние не сме можели да распишеме референдум поблиско од 60 дена од тоа што беше закон.
1: Тој е закон од Југославија.
2: Па, од Југославија, но тој беше важечки. Така да, тоа беше втора работа, но треба се земе и геополитичкиот контекст. Ние сме земја која излезе од Југославија, држава, без војни действија на наша територија, без жртви. Ние ги понесуваме жртвите во другите републики. Најтрагично беше што првата жртва во тој конфликт беше војникот Сашко Гешковски од Кавадарци.
0: Стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Дами и господа,
0: стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Околу референдумот. Прашањето. Сега, направите вие ограда. Не треба некој лично да си презема заслуги да промовира. Останува таа дебата како дојдовме до тоа прашање. Така да биде формулирано. И поголем дел од луѓето ќе каже дека многу мудро било за да се перцепира расположението и да се спречи некое посилно одговарање од Белград, например. Меѓутоа, такво прашање, така формулирано, така внимателно и мудро настапили Хрватите, и они имале две прашања. Едното било за да се удоволи да му се учини на Милошевик на Србите, а другото било чисто независно. Кои се опции беа во оптек тогаш, кога размислувавте како да го формулирате прашањето? Затоа што имаме сега и во новата историја слично прашање со референдумот за името.
2: Видите,
1: за преспанскиот договор.
2: Значи, секоја република имаше своје автентични чекори во создавањето на таа независност собствена. Хрватите го почнаа со уставен закон во декември 90-та година. Словенците рековме со плебицитарно изјаснување, кое беше со одложено дејство. Ама кога стапи во сила осамостојувањето во Словенија, другиот ден почна војната во Словенија.
1: А на граница отиде и она, на граничните премени да ги...
2: Хрватите одложува, они има причини тоа така да го прават, бидејќи големо е српското малцинство, беше во тоа време големо српското малцинство тамо, и тоа раководство така проценило. И тамо исто се случи. После денот на прогласувањето на независноста влегува во крва војна и во екзодус на бегалци и така натака. Во Македонија треба во контекст да се знае дека активноста на Киро Глигоров како председател на држава во тие консултации, така наречената Блецка конференција, каде што се поставува основите како да дојде до мирно раздружување, даде заедно со Изетбеговиќ една платформа која се викаше во тоа време Глигоров Изетбеговиќ платформа.
1: Асиметрична федерација.
2: Која не поаѓаше од тоа да биде асиметрична, туку да се изјаснат сите републики да ја прифатат. Тој политички наратив веројатно се пренесе и во активноста на во Македонија. Киро Глигоров беше многу внимателен околу одењето на референдум и околу формулирањето на прашањето. И веројатно тој компромис произлегол од тоа да се прогласиме независност,
1: а да ги задоволи и другите сили,
2: а да остане неговата иницијатива ако има мирно разрешување. Де факто, единството во гласањето за референдум, јас неколку пати тоа го нагласувам, го спаси, сега е почината пратеничката Доста Димовска, во тоа време подпредседател на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Кога го дадовме предлогот за референдум, прво беше негација и од СКА, од СКМА, ПДП и од ВМРО, да помене. Тоа, господин Стево Црвенковски, отидовме кај Доста Димовска, тамо беше Змејковски, тамо беше Драги Арсовски, и кога го предлагавме референдумското прашање, таа рече Зоран, тоа не пие вода. Па малце направи пауза, па рече, а оде има еден услов. Е, кој е условот? Па условот е да под право за Југославија се подразбира сите шест републики.
1: Аха.
2: Да биде услов во образложението
1: на нашето. Да не биде скратена Југославија, да.
2: И тоа го прифативме. И затоа референдумот се прифати со со акламација, потоа заради стенограмот мораше да се гласа и колку што знам три гласа беа, два против, една воздржани, така некако се дојде.
1: Албанците?
2: Тие беа воздржани. Тие беа воздржани.
1: Они се јавила дека не били за против независто, тие напротив били за независна Македонија, да не би да делот, нели, Милош, ама да не би...
2: Сега е касно они да објаснуваат. Сушност, мислам дека постоја некои центри надвор од Македонија за нив, кои не им дадува сигнал што да направат.
1: И затоа е воздржање.
2: И па видите, они преку односот на секоја етнична групација по републиките создаваа услови и платформата Григоров Изетбегович и начинот на кој меѓународната заедница ја третираше дисолуцијата на Југославија ги немаше нив во посебна република, во посебен државен ентитет. И затоа тие вршија од сите точки притисок да се тоа прашање реши предварително. И затоа тие не го фатија моментот, инаку сигурно биле за независност. Сакале, не сакале сигурно со Србите да останеме во...
1: Да, они се побуниле заради Устава, затоа што изгубиле права, кои што од 74-та ги имале јазишни...
2: Не е точно, сите права кои биле во континуитет беа прифатени. Немало разлика. Дебатата беше за Уставот во друга точка. Во точката за... Тука најрадикално беше ставот на Зибери, на Сер Зибери. Тоа беше она точка на право на народите за собствена држава. Значи, не можеше во ово обкружение само македонскиот народ да нема право на собствена држава. Сите народи се стекнале и албанскиот народ, и сега македонскиот народ ќе биде Швајцарија одека. Се почитува контрибуцијата на секоја етничка заедница во формирањето на државата. Но македонскиот народ по дефиниција основач на оваа држава.
1: Имаше ли опција за граѓански устав тогаш?
2: Па и сега е граѓански и тогаш беше граѓански.
1: Не, за првиот устав и вие сте...
2: Да, јас сум дел од
1: таа комисија. Учествувале во комисијата.
2: А граѓански е, само е кавгата е се... преамбулат.
1: За преамбулата зборуваме, да. Па, и вие зборувате нормативниот е граѓански. Преамбулата е...
2: Ама мора да сватите во тој контекст кога Македонија е негирана од соседните земји, историски последна формирала држава, иако во федерација, во склоп на федерацијата, тој набој не можеше поинаку да се артикулира, освен да се задржи карактерот на унитарна држава.
1: Прашањето, според тоа што го кажавте, вие и Стево Црвенко сте се го пишували во договор со Григоров. Каде били Црвенковски и Бранко, каде били Георгиевски тука?
2: Не, значи, можам да ви повторам, значи, на седница на собранието на која беше поднесена резолуција за отцепување од Југославија, која разлагаше во својство на подпредседател на или не беше тогаш уште пратеник, беше Љупчо Георгиевски, кај што го оспоривме, односно јас точно го оспорив тој сегмент во декларацијата, во резолуцијата, дека осамостувањето го правиме заради тоа што Југославија напуштила Хрватска и Словенија. И тогаш првпат се спомна потребата според меѓународното право да се оди на референдум. Се направи една пауза на која оваа политичка групација начело со Стојан Андов, со Бранко Црвенковски, Киро Поповски, Ханџиски и Никола Поповски од државна една координација кај господинот Киро Григоров, на која јас го предложив референдумот. Од првим беше недоумица. Коментарите на Григоров беа дали со нов референдум bi imalo nekakvo vlijanje na odlukite nasno. Koliko se

0: вклучен?
1: Па, сите биле вклучени, ама вака се деси работата. Го напишавме текстот и таму беше со две праши. Првиот предлог наш беше со два праши. Заради постапката на консултации по уставот мораше да се пушти до владата. Од владата дојде промената на формулацијата на...
0: И споје.
1: Да, да.
0: А инаку башка-башка беа.
1: Башка-башка беа првиот предлог на Никола Поповски и мој беше со две прашања како во Хрватска. Дали сте за Југославија, дали сте за Македонија? И мислам, ние и го прифативме и на предлогот до парламентот, стојат мојот подпис и на Бранко Црвенковски како предлагач.
0: Беше некој истражување тогаш. Вечер објавуваше. Како стоеше расположение? Имавте перцепција за...
1: Па видите, тогаш веќе созреа, да речам, политичката јавност видува дека назад нема, толку се закрвавеа односите во Југославија, да тоа беше неприродно да се враќате таму. Не можеше ништо да се помогне. Едино Топурковски беше како некој кој се обидуваше нешто, но мислам дека на крај политички лошо заврши тој негов ангажман. И се направи една синергија во која сите учествуваа во поддршка на референдумот и црквата се вклучи во таа работа. И резултатот беше многу голем, да речем, излезноста беше 80 и неколку проценти, а потврдата за референдум беше 90 и нешто.
0: Тешки глупости се ние кои што сакат да го намала значењето, дека тогаш таа синергија се здружила во полнење на кутиите.
1: Не.
0: Затоа што немаше некои митинзи... Кјусев, додека беше живо еден интервју, беше само ја одев по митинзи зборував.
1: Не.
0: За пропагирав другите, по така беа порезервирани. Кампања имаш или како...
1: Имаше како немаше кампања, имаше. Во секој град, сегде се одеше, јавноста беше анимирана, како... Ние го предложиме, па против него, дека сме биле тама работа.
0: Зошто и тоа ќе ви остане како партија, Андов не беше во Скопје на дената... Прогласување на успешност на референдум. Бил во Дојран, во некоја политичка мисија, операција.
1: Он си знае, отиде во Солун, не во Дојран.
0: Да,
1: отиде во... Он го објаснуваше тоа како да види некое расположение како ќе било таму. Не можам да го протолкувам... Колко што сеќавам ни седницата, кога се гласаше референдум, да се донесе референдум, не водеше он Тито Петковски, водеше, ма на Андов без разлика на се има лични заслуги за водењето на парламентот во тој период и за мирната трансформација во повеќе партиски систем.
0: Неко се спонтанам е, што не е лошо, тоа е убава работа, тоа е знак на искрена енергија кај народот и кај луѓето кои што биле и новинари там. Не бевте организирани на площадот. Град Скопје, Македонско радио, Бина немаше и Господ чувал, инаку не била многу квалитетно направена на брзина.
1: Па тогаш на власт во град Скопје беше ВМРО ДПМНЕ, онимна организација беше, си ги повика само своите членови.
0: А вие како парламент, како влада, како држава?
1: Ние се обидуваме да стигнеме до, како поединци од дома, која се прогласи, трнавме на кај площадот. Толкава гужба беше, јас стигнав до некој трафик и тогаш имаше, и не можеше понатака, не можеш да доеш ни до Бина, ни до ништо. По пат го видов Топурковски стоеше кај Кенон, имаше порано за чистење кондури. Со мене беше Славе Наумовски, тој се пробиваше, беше пратени. Максилофасиалниот хирург наш еминентен. Така да...
0: А зашто вие не организиравте нешто?
1: Ама како да организираш? Ние сме пратеници.
0: Владата...
1: Па се, тоа е влада. Така се организирале, себе се повикале. Добро беше тоа, таа слика е убава, не... Што тоа не

0: smeta ništa što neko je nebel na bina.
1: Zlava je to isto interesno. To je prirod ga fatite. Vergina. Vergina niko ne je sapeši to još. Posle toga, što se slučaje su Lisabonskata deklaracija, nekako kako odinat go prihvatite to što ga predlagaše Todor Petrov i stana znamen na Makedoniji. Inako, prethodnite predlozi se osema poinakvi. Ja sam ga gledal. Maka što gi nema site dokumenti, vije velite stenogramite. Kaj se izgubile, što zburuje se so jedan heraldičar ili ne može se ja se najde, vika posekjava i razgovaram. Nekoj predlozi postojat, konkurs imalo. Prvi od predlog bil dvostrano znamen. Dva kruga na znamen da ima na sonce da ima znameto. Pa posle toga počnemo da se
0: ne
1: modificira.
0: Ne, nemojte tak. Znači, od koga se donese odlukata da morame da se povlječimo od znameto na Vergina.
1: Ne, pred Vergina zburam.
0: Ne, ne.
1: Kako može. Vergina nastapila? Pred to ne bila Vergina voptek, samo ne. Todor Petrov je predložio.
0: Pa on je predloži. Не се виде за убаво, континуитет постои во тоа знаме. Зошто да не? Но тогаш ние не бевме свесни дека Грција ќе застане, ќе се прават митинзи од милион луѓе во Солун. Тоа се настани по свестом што се случија. И тие политички влијаја на процесот на самостојување. Инако кога се правеше ова знаме, се беше формирана комисија кај председателот Григоров и таа комисија е водеше познатиот академски сликар Димитар Кондев. И во негова организација беа разгледувани предлозите кои дојдоа. Јас сум ги гледал во она време и стварно од аматерски до обиди за преземање на елементи од знамето Вергина. Дури јас имав преку
1: британски модел.
0: Јас, тоа беше моја иницијатива преку академскиот спикар Динка Танчев. Имаше секакви обиди да се тоа направи.
1: Британското знаме само со жолто-црвено, така, тоа е
0: предлог. Тоа е мој предлог. Ама си има тука хиералатика и се внимава на елементи
1: кои правила,
0: да се задоволат. И мислам дека се најде ова средно решение кое еве за тие што истражуваат нека одат во црква во Охрид во Богородица, Света Богородица.
1: Прилетна
0: дека погледаат таму како изгледа.
1: Има осум крака. Значи зборуваме за тоа што некој поспредно го нарекуваше понижувачки вентилатор вака така.
0: Не треба така да гледаме, тоа е наш симбол. Многу стручњаци надвор од Македонија позитивно го имаат оценето дека ги задоволува сите тие.
1: Имаше ли предлози од албанците или они беа резервирани околу знамето, околу химната?
0: Не, не можеше да пройде оној грбот. За грбот беше поголем проблем. Бидејќи тука
1: нели беше... И тоа што не се договорија ВМРО со вие, можеше лабо да помине тоа, така? Или
0: па не можеш да помене. Бидејќи многу беше нејасно во историјата кој прв го земал.
1: А дали бугарите?
0: Да. Му броја опаш, му броја боја. Не беше подготвена таа работа. Требаше прво на стручно ниво, на историско ниво да се дојде до вистински информации, па потоа да се оди. Пратениците лута, они што прочитале, што гледале, секоја своја политичка опција го пласираше тоа.
1: Само лавот беше предлог или имаше и други?
0: Не, имаше разно разни. Рисо да биде, не знам. Се бараше некакви решенија кои... Па кога видовме дека овие словенците само тргна Петокраката и Мостана и Блецко езеро и таму планина Триглав, па и ние почнеме да тргаме Петокрака е остана, па ништо не му фали тоа што е така шаренолик нашиот грб, ги има сите обележена на територијата, на поднебето.
1: Па добро са, тоа што разбирам комунизам, Петокрака тама.
0: И што
1: се... Италијанците имат Петокрака, па никому не пречи.
0: Па и Европска унија има Петокраки.
1: Може ли да остане?
0: Па мојот предлог беше да остане само да биде жолта.
1: Жолта да биде?
0: Да не биде црвена. Да.
1: Еве, ако ги подсек на комунизъм, Црвената е...
0: Шо ќе бегаме? Тој дел од нашата история. Шо ќе бегаме ние од Петокракат? Таа Петокрака не довела до слобода. Како така? Сега.
1: За химнат имаш ли дебати? За тоа химната... што и денес албанците го...
0: Па да, тоа, таа расправа беше на, на првата седница. Околу иконографијата кој, кој да виси позади председател на државата.
1: Да, не, Гоце Делчев,
0: ја си простите, да. Па се направиа компромиси. Питката беше дали македонската химна треба да се свири прва, втора. На крај се направи тој компромис. Се истрошија емоциите и па се свиреа двете. И така заврши.
1: От денеста перспектива, тоеш партиите уште не беа толку мобилизирани, имаше повеќе хоризонтала, поголема демократија. Партиите беа многу по индивидуално настроени во дебатите и во тие првите два состави.
0: Па корено
1: сега се е некако диригирано. Владата што ќе каже безпоговорно извршуваат, а треба да бидат одвоени по...
0: Основниот корен на, на, на, на таа констатација е моделот на избори во првиот состав. Мнозинскиот модел. Каде што
1: пратеникот
0: се соочува директно со граѓаните и граѓаните знаат кого бираат по име и презиме. А вака на листа која се првите 5, првите 10, може и некој што не сакаш да го гласаш, ќе влезе со твојот глас. Така да таа беше основна разлика. Второ, доста храбри луѓе влегоа во, во тоа. Политиката за многу од нив не беше занат. Нити...
1: И ентузиазм имаше.
0: Да, имаше голем ентузиазм од различни причини, од различни социјални групи беа. И тоа беше еден шаровник состав кој покажа карактер, така да кажам, со сите слабости, со сите неискуства во, во поќе партиски систем. Така да тие луѓе заслужуваат почет.
1: Им дадува ордени и такви работи? Или нешто се обидува?
0: Па дови има иницијатива, но не знам во што е проблемот. Прво,
1: требаше председател, мислам дека даде нешто.
0: Па даде колективно, ама да, да не одликуваат со, со орден 8 септември за Северна Македонија, па да ви кажам, нема ни да го примам тој орден. Значи не, не соодвествува со времето и просторот за кое ние сме, сме биле пратеници и зашто сме се бореле. Не, не иде некако. И не знам кај и кој тераинат со таа работа. Овие политички гарнитури треба да размислат. Треба малце почет да се покаже. Проблемот не е само кај орденот. Проблемот е што еден дел од тие луѓе подоцна не се снајдува во животот. Или беа социјални случаи. Имаше болести.
1: Има проблем.
0: Па, имаш и такви...
1: За првиот состав на парламент.
0: Па, поединци имаше луѓе кои... И сега една сериозна држава обрна внимание на, на тие луѓе сега. Во други држави во Англија, ако сте
1: да,
0: пратеник, цел живот сте пратеник, имате привилегии по авиони, по чуда да се оди, ние тоа не го бараме овдека, но сепак треба некој
1: однос.
0: Да. Да. Се смеам, прв пат годинава на време ми дојде поканата за...
1: А за прием за осме?
0: Со години доаѓа во октомври, ноември, отпосле. Така да...
1: Толку се ажурни службите во собранијето.
0: Ама не сме ние, ние сме само декор от таа, не, нема некоја, некој начин. На 30 годишница не собра Пендаровски, се сликавме и тоа.
1: Се срекавате со колегите?
0: Има, има, да, се, се срекам, поготово тоа од моја партија шо, шо бевме од првиот состав што се... што сме уште на нозе. Овај, а и од другите. Да.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Стадион, емисија за вашата вистина.
5: Крстески, либерална партија не постои веќе. Вие формиравте нова либерална партија. Либералната последен представител беше Иван Велишковски. Се укина, сега се обидува да формира, да, мислам дека ќе промовира овие денови републиканско движење, нова република. Тука се разиравте вие со Андов. Андов излезе и се извини затоа што он овозможил, меѓу другото, Груевски да дојде на власт 2006 година со тоа што коалицирал со ВМРО-ДПМН. Андов, односно Либералната партија, тогаш и Тито Петковски. Тито Петковски се извини. Вие останавте во коалиција со Груевски, требаше да се извините и вие.
6: Зашто да се извини?
5: Затоа што, како што кажа Андов, сте овозможили да дојде Груевски, кој што скренал целосно од патиките кои што сте ги договарале реформски.
6: Ние сме овозможили Бранко Црвенковски, значи два пати мандат взимал лично од нас. Не можел да формира влада без да, па што да кажем, да му препишеме неправедна приватизација. Што да му направиме? Значи, секоја политичка партија си има своја идеологија, свој центар, фокус на целна група на која се обраќа. Либералите во многу нешта се учесници и предводници на тие процеси. Не можете да покажете на некој од тоа време или раководство со прст дека е лопов, дека е ваков, таков, дека довел до некој крах во државата. А кај овие други ве има да се изнајдете со многу такви посудови, по едно, по друго. Така да не треба етикетирање. Значи, секој си го носи својот крст. Проценката за заради моделот што се смени, македонските влади се коалициони влади. И сега е прашање на политички опортунитет. Дали да прифатите, дали да не прифатите. Ние сме биле како либерали во коалицијата и со едните и со другите. И сме си знамачили и со едните и со другите. Но тоа е реалността.
5: Тоа ги рече, што сте си знамачили, што станале на функција, ве нарекуват най-долговечен функционер во државата.
6: И па вие
5: сте скити то Петковски.
6: Тоа е политиката е вештина. Ако не си во политика, што си? Тоа не е работа. Тоа е како овој со, што се бави Рударов со минирање. Уште на првата, ако ти пукне мината или излезеш од парламент, после можеш да раскажеш историја. Така да политиката се брои колку време сте и каков политичар сте биле.
5: Ме нарекува партијна директори, ти споменавте сега.
6: И па таму беше концентрацијата на економијата, да речем, во тие фирми кои во тоа време беа доста респектабилни на југословенскиот пазар. Еден дел од нив и обстана.
5: Тоа заради реформите во економијата, што и Анте Маркович, кој што...
6: Видите сега, например,
5: Анте Маркович направи реформи, која беше премија. Беше,
6: член на првиот парламент беше еден Симена Умовски.
5: Ами,
6: да. Епа, 70 години развој има витаминка заради тој човек. И во услови на југословенски, па нема помогнала партијата нешто. Обратно, тој со својот авторитет и влијание ја подигнал свеста и политичкиот интерес за таа партија. Така да има многу видни луѓе кои направија огромен скок, например, еден Гавро Гаврилски, кој беше директор на Мак Петров, за жал, почина многу релативно млад. Тоа се све луѓе кои оставиле долг трак, нити може да покажете со прст за нив, за некаков криминал, ни со ништо. Тие создавале структура на економијата. Така да, има и, мислам, тоа етикетирање директори. Тоа е непопуларна професија, исто како и политичар или пратеник, ама некој мора да се бави со тоа.
5: Брегович, еднаш има, кажено, политиката е проклета работа, она не дава одма резултати на дневна основа, или нешто така, популизам некој, ама тоа не може да трае. Колку си успешен политичар бил, после 2-3 генерации може да се види, затоа што храбрите политичари се обидуваат да бидат пред времето, да предлагаат работи кои што во тој момент никој не сака промени, реформи, тоа е... Луѓето сакат... И треба да ги убедиш луѓето.
6: Да, вештина е тоа.
5: Што мислите вие? Од дистанца, како ќе го оценува вашиот труд на тие први партеници, први политичари во независна Република Македонија?
6: Па видите, овој...
5: Можело ли, или поинаку да го формулирам, се кајате ли за нешто што не сте го направили? Што не сте биле похрабри, одма не сте направили, например, граѓански, одма не сте донеле грб за кој што нема да се расправаме, одма не сте донеле химна за кој што... Ке ги решевте работите, а немаше така адакта или под тепих да се... Или не можело се...
6: Па како може кога структурата на парламентот се промени? Не е тоа веќе еднопартиска работа, па еден ќе ги носи одлуките. Значи, морало да се менаджира со процесот на усогласување и да се извадат есенцијално оние прашања за кои нацијата има интерес да се решат. И јас пак повторувам, 91 година е успешна година од политички аспект за Македонија. Значи, да влезете во поиќе партиски систем, да формирате независна држава, да излезете без војна и некако да го пребродите периодот на економски реформи.
5: Со 10 милиони колку имаше во буџет? Немаше ни толку, па од Сорос земавме некој.
6: А, добро, се е тоа како една фамилија, кога ќе настане криза, мора да се помогнете, мора да најдете решение.
5: Како вие, како Либерална партија, постојано не се спојувавте со Демократска партија, ЛДП, покрај толку директори, не станавте прва главна партија во држава.
6: Видите, никаде партиите имаат некој идеолошка матрица, десни, леви, центар. Центристички партии во Европа
5: не се на прво место.
6: Не се на прво место. На неколку земји долго време беа. Едно време во Германија, едно време во Словенија, нешто по скандинавските земји и така натака, но таа идеологија не доминира.
5: Гешер, Кинкел, мислам, да, не побеа.
6: Да.
5: Ама како трети партија?
6: Но сите ги посакуваат во своите редови, да кажем, во своите влади, заради константниот пристап на реформите. Ние постојано реформи, за разлика од другите кои во односот према гласачите многу често прибегнуваат кон мерки на популизм. Така да некои работи кои беа во текот на 91 година, 2 и 3, одмогнува се. Како ќе направите вие, да речеме, односи со Грција, да ги уредите односите, ако цело време отварате прашања? Те конгрес во Солун ќе држите, те ја затвараме границата, те...
5: Па тоа, сакам да ја прашам, за тоа да се фатиме. Зошто вашата генерација не го реши? спорот со името. На овие младите ќе им беше многу по... И може ми ќе влезевме пред бугарите. Таа тезата е слушнала многу пати. Зошто тие генерации нема храброст? Или одговорот ќе биде, па немаш и од другата страна клима. Сега, кој ќе се вратите на назад, што можете да кажете?
6: Во тоа време се уште беа јаки меѓународните, да речем, институции, така да кажем.
5: Обидните нации, се
6: да. Обидните нации, така натака. И ние си го баравме правото, како секоја нација. И тоа не беше воделка. Постоја фази во тие преговори кои може денеска да ни олеснат, бидејќи, да речем, се почна со предлог за билатерален договор во кој ние ќе задржевме името, а Грција меѓу себе ќе се викавме со некој друго име. Но тоа нас, тоа време...
5: А тоа од денешна перспектива изгледа идеално.
6: Ама од денешна перспектива тоа е подобро решение, не може да го прифатиме ова. Но тоа е таа работа со политичарите. Некој тогаш кој вика никако да не прифатиме, денеска
5: саутират. Си лично верувавте ли дека можеме да останеме Македонија? Или прагматичен сте, знаевте дека мора нешто да се договори?
6: Па видите, ако сакате да стигнете таму кај што тргнавме, а тоа беше НАТО и Европска Унија, морате сватите дека до тој пат препреките морате со компромис да ги решавате. Затоа што вие барате членство во таа организација. До некаде може да се каже дека се успеал, али ама дали мораше под овие околности со ваква политика да се еднострано прифати промена на уставното име, мислам дека не мораше. Затоа што таму докај што стигнавме членство во НАТО, мислам дека од прагматични причини ќе се најдеше формулација за членство и без да имавме договор со Грција.
5: Околу 2001-та војната. И тогаш бевте подпредседател, бевте на владата. Дали тогаш како политичар вистински сте исплашили дека може оваа држава да биде доведено опрашање на незиното постоење? Или се некако беше фингирано сега? И за тоа немаме доволно. Шо ќе учат нашите деца за тој период? И тоа не ни расчистено. А ние се бавиме со работи пред 100-200 години, кои што...
6: Во декември 2000 година, кога дојдов за подпредседателна влада, тогашен министер за внатрешни работи беше господиница Доста Димовска. И во една прилика таа ме запозна со некои анализи кои ги правеле за влијанието на војната во Југословенските републики, простори, посебно на односите и војната во Косово. И можноста за прелевање. Што ви кажат, ако мечка игра во комши, може и тебе да заигра. И она беше многу депримирана по тоа прашање. Во јануари месец се регулира односите меѓу Македонија и Србија. Се утврди границата. Председателот Трајковски подпиша договор за границата со Куштуница, председателот на Србија.
5: А Милошич падна, па дојде Куштуница.
6: Тоа беше знак да ги подигнеме на едно повисоко ниво односите со Србија. И се закажа посета на председател на владата во тоа време, Љупчо Георгиевски, на Белград. Посета на Зоран Џинџич како председател на владата на Србија. Таа делегација во која учествуваше Срџан Керим и јас, ако разговорите со српското раководство, на кој присуствува и Небојша Човиќ како потпредседател на владата на Србија, Зоран Живковиќ како министер за внатрешни работи на Србија и Владица Поповиќ, министер за медиуми, како вас информации на
5: Србија. Беба, како се вика? Беба.
6: Од разговорите со Джинџич дознавме многу работи за внатрешните односи во Србија, околу депортацијата на Милошевиќ, околу убиството на Иван Стамболиќ и се такви работи што нив ги оптоварува, е како и односите со меѓународната заедница и Косово. И во еден момент министерот за внатрешни работи на Србија, на Југославија тогаш, на скратена, Сојзна Југославија, на едно лифче на Срджан Кери му предочи неколку села и даде еден коментар, вика, во овие села ќе ве нападнат. Тоа беше едно изненадување за нас. Во еден друг контекст на разговор, наеднаш некоја разузнувачка информација дојде до нас. Веќе утредента беше јасно дека нешто се случува во село Танушевци. И ние, на мој предлог, ја прекинавме посетата на Србија. Се вративме назад. Тоа беше 26 февруари, ден кога се смета и дека започна непријателските
5: действия.
6: За Љупчо Георгиевски тоа беше непознаница, а мој предлог беше да не се пушта војска во тој сегмент, бидејќи тогаш се уште се служеше војска
5: редовно
6: регрутивно. И му предложи да се прати специјална единица од полиција, да го заокружат целото, да не се направи...
5: Да не ескалира, да.
6: Оти не знаеме дали е провокација или има некој друго војно действие, а беше наброено меѓу селата што ни ги...
5: Југословенскиот министр за внатрешни работи, што ви го... Ливчите, што ви го даде.
6: Мислам дека контекстот на тие политички случувања беше токму тоа, да дојде до проширување на конфликтот, за да се интернационализира проблемот со Србија и со Косово и Македонија да биде колатерална штета во тоа. За првите сообщенија на УЧК, ОНА и така натака беа за територија.
5: А и правите изјави на странците беа терористи.
6: Тогашниот секретар на НАТО
5: Робертсон
6: даваше ригидни изјави дека тоа мора со воени и други средства да се отфрли како напад на Македонија. Во што прерасна сето тоа, веќе е една историја непријатна за Македонија, која ете ден денеска не можеме да си објасниме.
5: А Рамковниот ја спаси Македонија или?
6: Не. Ние си имавме Рамковен внатре во самиот систем на Устав. Само што постоја точки каде од несватливи причини не одевме чекор понапред.
5: А за јазикот, за образованието?
6: Па видите се, значи, во македонското школство и образование постоеше педагошка академија,
5: да,
6: која беше на албански јазик. И на неја се учеше 2 години. И сега вие со 2 години... некој средношколец го правите учител и тој треба да ви ги образува.
5: Зошто да беше... не направиш на 4 тоа што?
6: Потоа, треба да си ги признаеме тие слабости и грешки во... И точно се знае кој министер го кочел тоа и зошто го кочел. Потоа, уште во југословенско време, собранието на СРМ, на Македонија, си имаше уставна основа за говорење на 3 јазика, не на 2.
5: Албански, турски.
6: Турски и македонски.
5: Можеше во собранието да се зборува.
6: Ама се вадеа дека нема техника, нема преведувачи. Значи, тука сами себе се се доведовме во ситуација. Потоа, во Србија, кај што Милошич важеше за вожд, за... можеше да има лични карти двојазични, во Прешево, на албански и српски, а ние се трудевме да им ги на келинце преведуваме имињата на...
5: А Милошич да не голем Србин на...
6: Не е тоа за Србин, тоа се основни...
5: Обратни биле работите.
6: Основни па, човекови права.
5: И ние сме се правили поголеми...
6: Како ние сега во евиденција на човекот мога менуваме името, кога таа е друга азбука албанската, кога е... Или било на роми, било на Срби, има друга...
5: Друго писмо, да.
6: Така да, сами себе во стомак сме си влегле. И тоа стои... Тоа негде мораше да избие, изби дори 2001-2002 година.
5: Пописот беше исто, бевте председател на пописна комисија. Сега нема пописна комисија, сега ги сменија се, не знам, Завод за статистика сам ли го прави тоа, како го прави. Вие сте давате оставка. Што му фалеше на тој попис?
6: Видите?
5: Се местеше нешто, имаше...
6: Пописите се...
5: Знам,
6: се статистически...
5: наредниот попис, дури и кривишни пријави имаше после 10 години, беше прекинат, а после излегува информација, тоа и Ѓоргиевски, мислам дека еднаш го има кажано, почна процентот и на македонци и на албанци да расте како да сме Бугари и Романи, а не Македонија. Ке испадневме по 3,5-4 милиони и албанци и македонци. И прекинавме. Се потрошија парите десетина милиони евра. Во ваше време, што се случуваше?
6: Видите, прво да ги објасним околностите. Околността беше таа што...
5: После војната треба да правиме попис.
6: Значи, 2001-ва, значи на 10 плюс една година се прават пописи. Ние 91-ва година имавме неуспешен попис. И тогаш беше причината законот за попис и правата на албанците пописните листи да ги пополнуваат на албански.
5: И тука кратковиди сме били.
6: Да. И пропадна тој попис.
5: А зошто да не дозволи?
6: Ја деде. И потоа дојде пописот нареден требаше 2001-ва заради случувањата се одложи за 2002-ра. Во постконфликтен период.
5: Тешко е.
6: Може да замислите како ми било да водам таа пописна комисија кога постоеше крајна недоверба.
5: На терен што, како прво, да ја попишувачите?
6: Епа видите, прво што направивме, компромис направивме, бејќи се во една зграда, вие не знаете кој стан е, живеат албанци, прво немате право на тоа да ги преда влезете, да прашувате, да знаете кој... И ние направивме мешани комисии. Од прилика, во главном, во средините кои се мешани, да речеме, и кои ден денеска се од тој состав. Посебно тоа беше важно за селските средини, затоа што постоеше тоа анимозитет.
5: Не те примат.
6: Не те примат и така натака. Кај дојде во прашање пописот? На лошата организација во рамките на Заводот за статистика или се агенција, како се вика. Имаше меѓусебни подметување од политички мотиви. Во делот на попис на регионот, по региони се тие пописи, за Гостивар, беше подоцнежниот директор на Заводот, Дончо Герасимовски, беше носител на попис. Таму најмногу за тај пописот. Што се случи? Пописот подразбира домицилно резидентно население кое е во моментот на пописот. Значи, да, се што е надвор од државата нема услови да биде попишен. Таму закасни пописот. Дојде до пријавување, до очигледни пробивање на постапката за попис. Попишување по пат на факсим или друг да се подпише место.
5: Аха.
6: Тој со како се вика во тоа време, сега сме дигитално време, тоаш
5: факсови, да.
6: Факсови, да, од странство и така на.
5: Телеграф, добро.
6: Бејќи дојде до промена на власта. комисијата ја водев јас, ама веќе на влас.
5: Црвенковски да
6: е. Беше Црвенковски. Јас побарав рекаунтинг да се прави, да се повтори пописот во Гостиварско.
5: Пребројување, да.
6: Пребројување да има. И на некои други точки кај што најдовме слабости во постапката за пописот. Наместо поддршка, владата на Црвенковски ја замрзна активноста на
5: комисијата.
6: И после скоро 3 месеци замрзната активност, блокиран буџет за пописот и така натака, ја одмрзна на ден-два пред откога се формира новите раководства, поседна меѓу СДСМ и ДУИ, се одмрзна во еден момент и се објави резултатот на пописот, но пописот го објави новиот директор на Завода за статистика, не го ни кажа на комисијата. Значи, логиката е таа, да дојде тука, да се очита на комисијата, па таа да, да му ја потврди одлуката. Туку во политички кабинет, таму во владата или каде, се објави резултат, се објавија проценти.
5: Тие проценти не се окей според вас?
6: Видите, јас никојаш не сум дал изјава за процентите. И нема ни вас да ви дадам. Од проста причина што ја не ги знам проценти. Но статистиката е и наука, и процесот на, на популацијата се прати. Поготово ако сме мала нација, ако не сме Кина. И сега вие просто треба да размислувате. Ако пописи на оваа територија се прават не знам од која година и да речеме 81 година некое население било со 10%, 11%, прогресијата на наталитетот може да доведе после 20 години од прилика за толку. Не може да се напрене, се тоа зајци, не може да се тоа така. Мора да има објаснение зашто се тој демографски,
5: дали има селување, дали има,
6: дали има и селување, дали има наталитет некој што не, што тие податоци влагаат и од одделенијата за породија и па за морталитет, па за едно за друго и така натака. Значи тоа е многу сложена операција за да може така преку колено да се даде одговор, многу се малце.
5: Зашто тие проценти од ваше време и ден денеска се,
6: па сега тоа е проблемот што тие 3... стана политички модел на рамковниот договор.
5: Да.
6: И сега, за жал, ние и како наталитет паѓаме, ама и си селуваме.
5: И сега, вчера, завчера со праводеленчињата, со 460, колку...
6: И сега,
5: паралелки се укинат.
6: Видите, основата за тој рамковен договор е меѓусебните права, гарантирани сустав на, на, на етничките заедници. Тие треба да се гарантираат и без проценти.
5: Да, веќе.
6: Тоа е смислот. А да се дозволи електронски попис како сите држави, затоа што ние сега, имајќи лажна слика за себе, ги немаме реалните бројки, ние не можеме да го проектираме развојот.
5: Проблемот е што пописот се третира само на етничка основа, да се преброиме на етничка основа и на верска, не се гледа тоа, ние подлабоки, кој што вас либералите треба ептен да ви интересираат. Економија, демографијата е битна работа пред се за економијата, а не за политички да се билдаме, да се пребројуваме кој колку да е. Крстански, да зарушуваме полеку, дали бугарите некојаш биле споменати во тие први состави на парламентот, во тие расправи за уставот, или не признаа први Жеју Желев и не се чепкавме сервека, не се направи тој договор на Георгиевски со Иван Костов?
6: Па не, тоа прашање е од сам...
5: Е, Ѓорче, вели дека им било нудено да влезат во преамбулата на бугарите. Маријан Ѓорчев. Може би најмалку два пати. Па, може би...
6: Ко се прави уставот? 2001-та,
5: сигурно. А и ко се прави уставот?
6: Не, ко се прави уставот, сигурно не. Не се секам, јас сум член на Уставната комисија.
5: Жејев одговорил, ние сме народ. Нема што да бидеме.
6: Не.
5: Малцинство.
6: Па тоа е, таа е основната теза. Основна та теза, вони се. Ако се чека овој момент да може да, да условуваат за, за прием во Европската Унија, и второ, со социјалниот момент и економски момент да наши луѓе сакаат да се движат низ Европа, да доа толку пасоши, тоа е нивното оружје против нас. Ама со, со пописот во кој ваков или таков се појавиа само 3000, јасно е дека тоа не е ни малцинство, тоа е мала групација од која така се изјаснила. Не е тоа...
5: Желе, малку сме и неблагодарни, ние.
6: Што да сме?
5: Бугарите не имат помогнато. Вие паметите.
6: Кај не помогна?
5: Па тенкови ни спратија. Први не признаа. Вистина ли дека на Совет за безбедност премиерот Кјусев предлагал бугарите да влезат со војски тука 2001?
6: Па ја не сум бил член на тој, во тоа време на тој форум. Тоа се вака искази кои Андов ги даваше од, од таја страна. Верувам дека му била добра намера во борбата против Југословенската армија. А, ама тоа што и тогаш го коментиравме,
5: воена чизма која
6: ќе влезе, каде да дојде Кјусев, не бил 2001-а.
5: Беше министр за одбрана, која?
6: За одбрана бил. Неговиот предлог беше да викнеме бугарската армија границите да ни ги обезбедува.
5: За почетокот на независност. Да, да. Која беше премиер. После имало пак предлози на со, за 2001.
6: Во континуитет.
5: Да. Од генерали, да.
6: И, еднаш туѓа војска кој ќе ви влезе, тешко да ја изфрлите.
5: Да, што ќе влезе. Не.
6: Си имаме своја армија, си имаме своји цели, не. Не смееме тоа да си играме со таа работа.
5: Со бугарите како ќе завршува?
6: Па видите се...
5: Да не спаде пак како со грците. Подобро сега полесно можеме да поминем, отколку да чекаме со деценија, како што вели Мисковски.
6: Не, бугарите се само, само трансмисија на некој кој која води политиката во Европската Унија за проширување. Таму нема волја за проширување од овие земји.
5: А и не ги измислуваат бугарите сега за да...
6: И за, сет, за сите земји им по некоја закачка што им фали.
5: Добро, Црногорците веќе напредуваат. Црногорците пишаат досието за прием.
6: И албанците имаат една природна предност. После овие случувања со Венецуела и со Иран, следна точка на која американците ќе се потпрат е Јадранската врата. Тоа е исто што се случуваше, зар Бугарија ги, ги исполнувала условите да влезе?
5: Да, за Црното море. Да.
6: А таа е зашто е Црното море. Румунија е исто таква. Тие, ние први ја подпишаме во моје време, 2001, први ја подпишаме спогодбата за стабилизација и асоциација. Овде во Македонија доаѓаше ке мене министрот за...
5: Ај, у Луксембург бевте знаат.
6: За надворешни работи на Хрватска Мимица, да молеше да му ги даваме сите документи, да ги преведат...
5: Да, Хрватите после нас беа, да.
6: Па нас ни ветува 2013 влез во, во Европска Унија и јас се љутев. Во тоа време, то ми излеше многу далеко, 2002 година.
5: 2013 многу далеко.
6: Да, да. А Хрватска влезе 2007 година.
5: И бугарите 2007, кој време?
6: Да, да.
5: Колку бевме напредни. И тогаш не ли бевте свесни дека мора ова по секоја цена со грците да го направим?
6: Мора, што мора? Мора, еве направивме, па не, не, не морало.
5: И 2013, што ќе бевме сега?
6: Јас се сеќам на 2001 година на една средба Георгиевски не обичаше, шо ви кажат, бугарите да, да оди на тие средби со премиерите на, од регионот.
5: Mm-hmm.
6: Да не му се препише нешто. Имаше една средба во на, на така наречена во Вилнус. А, група на земји од Западен Балкан, уште ни една не беа примени во во...
5: Во НАТО?
6: Не, во, во Европска, Европска унија. И дојде комесарот за проширување на унијата, тогаш тоа беше еден лорд од, како му беше име, од, од Англија. И на таа средба запамтив еден, една работа која ми остана вака чудна. Председателот на Словенија
5: Милан Кучан.
6: Не, Дрновшек.
5: А, Јанес Дрновшек.
6: Јанес Дрновшек. Кој вака важеше за мирен тиок човек. Во еден момент во дебатата на округлата маса удари со седна сила од масата.
5: Јанес Дрновшек.
6: Да. И рече, му вика, вие или ќе не примите во Европска унија, или ние да си бараме друг пат. И тоа ми беше вака едно искуство кое не, го нема до тогаш видено во, во политика.
5: Дрновшек не беше обичаено, он беше тивок, беше да.
6: Некој пат треба да сте упорни.
5: Зоран Крстки, ви благодарам за разговорот. Либерална не постои, нова либерална постои.
6: Па е, да, да е во коалиција. Ја
5: веќе со Звонимир Јанковски, сега кој се таму?
6: Па, еден помлад состав кој цело време во младинската екипа беше на либерална партија, сега се носители на, на таа партија, но не е толку активна со оглед на тоа што коалиционите партии не може да, да пркнат заради изборниот модел.
5: И вие сте за една изборна единица?
6: И ние сме за една изборна.
5: Во коалиција сте сега со ВМРО, да помните?
6: Да.
5: За Крушев кажавте нешто. Ве прашав, Јупче Георгиевски, ако станеше прв премиер Македонија, како се движеш?
6: Па тогаш...
5: Работевте и со него.
6: Тогаш имаше првата средба, да речем, помеѓу трите партија, беше на 25 декември 90-та година, ако се обидувахме да направиме, да ги поделиме местата. И на тие разговори ние го побаравме како Реформски сили на Македонија, ги го побаравме местото председател на Собрание на Македонија и го предложиме господин Стојан Андов. А оставивме да меѓу себе ги поделат функциите председател на Македонија, на Република Македонија и премиер, односно председател на влада меѓу СКС, ПДП и ВМРО ДПМН. Тука најголема и троштина покаже Гошев. Даде право да земат место премиер ВМРО ДПМН, и инсистираше да се каже името на премиерот, а од друга страна не сакаше да го каже името на кандидатот за председател на државата. Работата одеше до таму што Централниот комитет на СКС не даде согласност за таа распределба и дојде до замена, бидејќи веројатно Гошев се гледаше себе за премиер.
5: За премиер, да.
6: Дојде до замена на, на предлозите, ВМРО да даде председател.
5: А СКС да даде.
6: Тогаш дојде до она една ситуација кога ВМРО го предложи владиката Михаил за кандидат за председател. Консултациите одеа до таму да дори човекот прифати, и тука дојде до контраудар, да речем, се отвори уставна дебата, дали сме секуларна држава, дали дори до неуместни предлози да, ако сака да биде председател, да се распопи, и човекот се стави во една незгодна ситуација. А се работеше за еден истакнат човек кој...
5: Пушти пјанец, исто како
6: да,
5: Григор.
6: Да, да, кој има и политичка биографија на човек кој бил 6 години затвор.
5: Да, дисидент, да.
6: И така, историја.
5: После Дорик Јосиф.
6: Па Клюсев, да, дојде...
5: Ама тука има влијание и Глигоров, по, по штипска линија, веројатно.
6: Па првиот предлог беше професор Узунов да бе.
5: На Ванчо Узунов?
6: Да.
5: Таткова?
6: Да, да, да, и се правеа долго консултации за него. Човекот беше аполитичен и... Викаше дека не, нема да влезе во ниједна партија, но беше еминентен професор во тоа време и не дојде до, до тоа. Потоа беше за Тодор Богданов предлог од ВМРО, па го одби СКС ПДП и се одеше тоа во недоглед и мораше да се формира влада и се остави на иницијатива. Под под радарот, да речем, се гледа дека тие и тогаш биле партиски оп...
5: да.
6: Само што не прошле низ филтерот на политички партии да, да, да ги кандидираат, току Григоров менеджирал со тој процес.
5: Зоран Крстевски, благодарам за разговорот. Се гледаме во наредна прилика. 36-40 години.
6: Здравје, независна Македонија. Здравје.
5: Поубава ли е Македонија? Подобра ли е? 35
6: да,
5: години.
6: Треба да си ја сакам.
5: Вие сте свелок и... на секој ден од таа 35 годишна
6: за жал, историја. Видите, мора нешто се призне. Секој генерација има свој предизвици и не, не им е лесно, така да кажем, на новите генерации. Но проблемот е во
5: не... Не веруваат, не е ради парите, само порано заради пари. Сега...
6: Проблемот е во неединството. Значи, треба да се знаат тие, условно речено, црвени линии кои треба да се постават како национален интерес и сите да работиме на, на иста тема. Тука, тука сме ние слаби.
5: Проблемот и партизацијата треба. Луѓето не гледаат младите шанси. Мора партија да бидеш за да...
6: Тоа е исто. Дел од, од тие црвени линии. Значи, системот на меро... како вика тоа, мерит системот да биде примарен. Јас стално го кажувам примерот со, со интервјуто на CNN на, на премиерот на Сингапур. Една од највака јаки земји кои доживеа бум, економски бум. Опраша, вика, мерит систем, како е тоа, кај вас, што значи тоа? Па вика, кај нас не може да биде министер било кој на финанси. Кај нас може да биде само оној кој најдалеко отишол во меѓународните финансиски институции и тој може да биде кандидат за министер.
5: Што има контакти, комуникација.
6: Кој има контакти и се. И тој, вика, има право да формира свој тим. Значи, не може, вика, не се прашуваат партиите за таа работа. А второто, вика, борба против криминала. А како се борите? Па, вика, еве, завчера го апсипме, вика, замени го министер за економија на аеродром. Зошто го апсите? Со се фамилија го апсите. Па вика, една фирма му платила годишен одмор негде таму да летува, за пример на другите.
5: А, за годишен одмор ние ќе останеме без, без кандидати за политичари тука. Крстевски, благодарам. Слушавте и гледавте Стадион.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија. Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.

0: prirodna, kristalno čista, nedoprena, gorska voda. Specijalizirana prodavnica za kurijska kozmetika, K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Irata na sjaj, započnuva sega. Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
1: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Генерацијски придизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.мк.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.

0: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičketa na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Kafe, torti, kolači. Složan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaši od sladok izbor.
2: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролобласт.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
12: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
14: Сакам да студирам на славјански.
15: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
16: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го

0: Pekabesko. Mojot izbor je Pekabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko. Pekabesko.
1: Biraš nogu, dobivaš nogu. 5-4. 4-3. 3-2. Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5 za 4. Najeftinije od samo za 1 denar. 4 za 3. Najeftinije od su 75% popust. 3 za 2. Najeftinije od su 50% popust. Samo vo Setek. Samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Se, se, se, se ima vo Setek.
2: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.

0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
15: Слушате
16: Канал 77.
15: Само хитови.

0: Ова е
1: Анал 7-7.
0: Твоите омилени хитови.
1: Твоите омилени хитови. It's my life.
2: Hey, this is John Bon Jovi.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Слушаш.

0: Generacijski pridizik pun sumurčenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: I ova leta, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk
2: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 denari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: I'm Kevin.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите.

0: Луп картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа. Novo, na Kanal 77.
2: Yo, yo, what's up guys, this is Fugger.
3: Hugel is Solta, Jamaican Bamba.

0: započnigo denat, so pozitivna energija. Gorska, v ritem so tvojto budenje.
1: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Вкус за кој сонувате мора да е Пекабенско.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4, најефтиниот само за еден денар. 4-3, најефтиниот со 75% попуст. 3-2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.

0: so forma nova. Во нова учебна година со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Нови недолни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета туалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари.
7: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.

0: канал 77. Get ready. Само хитови.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
7: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Mint SN.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
1: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
1: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт SN.

0: 7-7.
1: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
0: Канал 7-7.
1: Само хитови.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
2: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолита тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Нов Vitalia Elements Airpop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: izvori sazdadeni su mnogo ljubav, znanje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Planinska ta svežina na kožu od sekoja golpka. Gorska osvežuva, tonizira i mineralizira.
4: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća traje na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
5: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
8: Канал 77.

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Новините они акции во Дим. Пудер Пресетен 200 грама 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули 88 пачиња 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
5: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
8: Volkswagen.
7: 20 години Porsche Македонија.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
12: Слушаш.

Canal 77. Dvojka omiljenih hitovi.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од совршенство.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
6: Канал 77.

0: 47.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Mama.
1: O, bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
2: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
7: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Играй, забавувајте и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Ново на Канал 77.
10: Another featuring

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
4: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смоки Штарк 225 грама 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули 88 пачиња 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
13: Камал 77.

0: Luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini patuvame i sonuvame zajedno.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Долека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
10: Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го.

Καλώς σε Само хитови. Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Ново на Канал 77.
8: Yo, yo, what's up guys, this is Fugger.
9: Хуќел и Солта, Jamaican, Bamba.

0: Целата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
4: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise.
10: Beats for Life, со DJ Eric X8.
11: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
0: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Beats for Life со DJ Eric X8.

behind.

Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Erik Exceed на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Септември 2026 година.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
5: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
6: Канал 77.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: ова е
1: Халао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убав денот.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, насел Билинден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Слушай гласно.
1: Целден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
2: Канал 77. Само хитови.